0: Odun 1975 ni wọ́n ṣàwòrán yìí volume 1.
1: Ọkú tó yẹ ti dé o, olúmọ Sanders Bàbá.
0: Olúmọ̀rọ̀. Ẹ báwo ni bàbá yìí náà ló kọrin, má gbé ẹsẹ̀ rẹ́ di táyà, kò ṣeé gbé, má gbé, má gbé.

ìbínú ayé lórí iṣẹ́ ni tẹni àbí mi àlàbí ògún bàbá àsáyè ni ọkàn sí tó fi dórí ìtọ́jú ohun tí fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn kábàánì bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kámi táyé fi sí ni lára ó sì kúrò lọ́gán ohun tẹ̀yọnú ayé táyé fi fẹ́ ni fún rere iṣẹ́ alájẹ àsínọ̀la bẹ́ẹ̀ dàbí bẹ́gbẹ́ pé gbọ́gbà tó láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ baba tó dájú ìjákulẹ̀ àmúbo rere ogun promise and faith àlákàlà táyé fi sọ ni sínú ìgbèkùn ni ìbẹ́lọ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ baba túrú ẹni bí ó sì mórí bọ́ àǹfààní wà fún ọ náà láti rí àlàbí ògún bàbá àsẹ́yìn wọ́n wà ní number 11 bíbíre Maya Street Alaso bus stop Ọlọ́olúwa along AIT road Kọ́lá bus stop Alágbàdo Lagos telephone 08108421950 tàbí 08077884965